love you. Thank you for staying. Hey, ya pa, hey, hey, hey, hey. Ah, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas, Zonas